ɛda wo so no ɛmpu abɛ no ɛsiane sɛ sɛ adeɛ akyi wo a wadiafia ɛna wɔ sɛnkafoɔ sɛ bibia wɔne mmerɛ ɔsu wɔne berɛ na wɔsebia nso wɔne berɛ ɛnti ɛnɛ na wo soa me nua hunu sɛ wɔkyena wo nso bɛsere bio